Anca ta treci prou me prime se svietnu malčki za dondola, an zmislim tiste.

oaza dobre glasbe. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

molim, ni za nesenjak svojih poema, spod jedne žene koju ja volim, živim taj život.

ni zanesenjak svojih poema, spod jedne žene koju ja volim, živim taj život.

0: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Divno je biti nekome nešto. Divno je biti tebi sve.
0: In imamo radi.
2: The way you look that much. Oh baby, you should go and love yourself.
0: Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.